lại này cứ nick tí cô quăng cái cá bùi này kiểu sâu nà bị sạc tí bốc ạch lâu sâu mà và kêu cá bùi gà mày nè là nình à công bà lý tốt ồ à lên nè cô yục Diyos ko, ang anak na ni Virgie, katong ilato din sa mua, nag-holding hands pa, husipot pa sabot ni ini.